Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

0: Fudbaleri Mornara i Dečića plasirali su se u finale Kupa Crne Gore. Za trofej prvaka Lige šampiona igraće Paris Saint-Germain i Arsenal. Rubriku je pripremio Marko Perović.
1: Fudbaleri Paris Saint-Germaina branit će trofej u Ligi šampiona. U revanš utakmici sinoć u Minhenu remizirali su sa Bayernom 1-1, što im je bilo dovoljno za treći i drugi zastupni plasman u finale najelitnijeg klubskog takmičenja, pošto su na svom terenu slavili 5-4. Popularni sveci poveli su pogodkom Dembele u trećem minutu. Njemački prvak do izjednačenja stigao je u četvrtom minutu sudijskog dodatka, kada je mrežu zatresao Kane, ali za preokret nije bilo vremena. Za svoj drugi pehar Paris Saint-Germain će igrati protiv Arsenala. Londonski tim poslije 20 godina drugi put u klubskoj istoriji izborio je završni meč u kome će tražiti svoju prvu evropsku titulu. Finale Lige šampiona je 30. maja u Budimpešti. Večeras će biti poznati finalisti preostala dva evropska takmičenja. U revanšima Lige Evrope sastaće se Aston Villa Nottingham i Freiburg Braga, dok će u Ligi konferencija rivali biti Crystal Palace Šahtjor i Strasbourg Rayo Vallecano. Sve utakmice počeću 21 sat. Kao i prošle godine u finalu Kupa Crne Gore igraće Dečić Mornar. Branilac trofeje u revanšu slavi u Tuzima protiv Otranta sa 1-0 pogotkom Petra Sekulovića iz 11. terca u 80. minutu. Dečić je prethodno bio bolji u Ulcinju sa 2-1. Dupli triumf ostvario je i Mornar. Nakon što je u Baru pobijedio ekipu Jezera sa 1-0, radovao se i u Beranama sa 2-1. Tim Veska Steševića je triumf na sjeveru obezbijedio pogocima Balše Sekulića u 32. i Petra Vukčevića u 43. minutu, da bi utješan pogodak za domaće postigao Đorđe Maksimović u 63. minutu. Finale Kupa Crne Gore 28. ovog mjeseca. Košarkaši Dubaja i Partizana poveli su u četvrtfinalnim serijama play-offa ABA lige. Dubaj je savladao Spartak sa 102-74, dok je Partizan u Beogradu pobijedio Boston sa 81-73. Od 18 sati i 30 minuta svoju seriju otvaraju Crvena zvezda i Cedevita Olimpija. Budućnost vodi protiv Kluža sa 1-0, a drugi susret je sutra u Rumuniji. U Euroligi za sada je poznat samo jedan učesnik Final Fora, a to je Olympiakos. Priliku da mu se pridruže sinoć su propustili Fenerbahče i Panathinaikos. Turski tim je poražen u Kaunasu od Žalgirisa sa 81-78, dok je Valencija slavila u Atini protiv Panathinaikosa sa 91-87. Fenerbahče i Panathinaikos sada vode sa 2-1 u seriji. Identičnu prednost ima i Real Madrid, koji će od 20 sati igrati u Botevgradu četvrtu utakmicu sa Hapoelom iz Tel Aviva.
0: Prognoza vremena. Tokom prije podneva umjereno do potpuno oblačno, ponegdje sa kišom. U drugom dijelu dana uglavnom suvo, sunčane periode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima i na primorju ponegdje pojačan južni. Najviša dnevna temperatura od 12 do 23 stepena. 8 je sati 13 minuta završen jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Tonski realizator Dejan Milikić i urednik Saša Samardžić, zahvaljujem na pažnji.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta

Satala sa Radio Kotora, poštovani slušalci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda piše, vlada objavila izvještaj o stanju financija lokalnih samouprava. Na kraju prošle godine dug iznosio 57,42 miliona. Najveći dužnici su Budva, Herceg Novi, Ulcin, Cetinje i Rožaje. Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Vuk Kadić nastavio mandat, saopštio da od danas može nesmetano da potpisuje interna i eksterna akta. Sve je bila politička farsa, isti ugovori zbog kojih sam smijenjen i dalje su validni. Miloš Perović iz Alfa centra omogućim novim personalnim rješenjima u vladi. Ukoliko se rekonstrukcija svede na političko balansiranje, njeni efekti će biti ograničeni.

ABA Liga košarkaša play-off, pobjede Partizana i Dubaja crno-bijeli savladali Bosnu, tim uz Ujedinjenih Arapskih Emirata bolji od Spartaka. Satala sa Radio Kotora, pratili ste Ogledalo štampe za četvrtak 7. maj.

0: Slede informacije o saobraćaju za 7. mart 2026. U Kotorsku luku jutro su u 8 sati uplovio je kruzer MSC Armonija koji će na vezu ostati do 18 sati, a iz Automoto Saveza Crne Gore o stanju na putevima ovoga jutra govori Jasna Janjušević.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza. Saobraća se po mjestimično mokrim kolovozima na većini putnih pravaca u zemlji. Duž klisera i usjeka mogući i nailasci na sitnije odrone. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i nestabilnim vremenskim prilikama. Na regionalnom putu Đurđevića Tara Mojkovac na lokalitetu Sokolovina saobraća obustavljen. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, dionica Pljevlja Žabljaka, promijenjen režim saobraćaja na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse naizmjenično odvijanje saobraćaja i potpuna obustava saobraćaja se odobrava od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 sati. Odobrava se obustava saobraćaja u vremenskom intervalu od 9 do 11 i 14 do 16 kao i promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično mimo toga u okviru investicionog presvlačenja na regionalnom putu R1 Cetinje Krstac Trojica Kotor i R25 Cetinje Ivanova Korita Međuvrši Krstac. Promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni intervalu 9 do 19 na magistralnom putu Petrovac Vir Pazar. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11 i od 13 do 16. U terminu od 8 do 14 na regionalnom putu Čevo-Riđani dolazi do obustave saobraćaja. Potpuna je obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12, 13 do 17 na potezu Bijuća-Lješnica. Jednom trakom naizmjenično saobraća se na dionicama Plužina-Jasenovo polje lokalitet Zaborje na prilaznim saobraćajnicama mostu Đurđevića Tara u centru Tuzi dionica Podgorica-Božaj kao i na regionalnom putu Mateševo-Kolašin. Postoji mogućnost obustave u kraćem terminu tunelu Sozina u vremenu 22 do 06. Također je promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje u terminu 23 do 05 u tunelima Budoš, Mali Budoš, Paprat i Drenoštica, dionica Nikšić-Danilovgrad. U protekla 24 sata dogodilo se 14 saobraćajnih nezgoda, a dvije osobe su zadobile lake povrede. U savjet oprezno i srećan put vozačima, toliko za ovo uključenje iz Automoto Saveza.
0: Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar jugoistočni i južni 6 do 18 čvorova, ponegdje na udare 25 do 30 čvorova. Tokom noći vjetar uz obalu sjeveroistočni 6 do 16 čvorova, na području Otranta jugoistočni vjetar 10 do 24, mjestimično na udare od 25 do 35 čvorova. More uz obalu 2 do 3, na otvorenom 3 do 4, u drugom dijelu dana u smirivanju, a tokom noći na otvorenom ponovo 3 do 4, vidljivost 10 do 20 km. Tokom prijepodneva mjestimično kiša, ponegdje mogući pljusak sa grmljavinom, a u drugom dijelu dana uglavnom suvo sa sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 23 stepena.

0: programe i jačanje kapaciteta u oblasti matematike, fizike, informacionih i komunikacionih tehnologija u opštini Kotor predstavlja strateški pilot projekat osmišljen da osnaži mlade talente u Kotoru u oblastima koje su zvanično identifikovane kao deficitarne na teritoriju naše opštine, opširnije Mihajla Moškov.
1: STEM oblasti obuhvataju nauku, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku, a riječ je o izuzetno važnim disciplinama koje danas nalaze primjenu u svim granama tehnike i inženjerstva. Projekat se realizuje uz podršku Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti opštine Kotor. Ovaj projekat Pomorskog fakulteta namijenjen je srednjoškolcima i osnovnoškolcima koji pokazuju posebno interesovanje za STEM oblasti. Projekat će se realizovati kroz dvije cjeline. Proljećni ciklus maj i jun biće fokusiran na buduće studente, odnosno sadašnje maturante, koji žele da upišu tehničke ili tehnološke fakultete, pa im je potrebna pripremna nastava iz matematike, fizike i informacionih tehnologija. Jesenji ciklus od septembra do decembra otvoren je za sve učenike osnovnih i srednjih škola, pružajući pristup savremenim laboratorijama i mogućnost da kroz praktičan rad razvijaju interesovanje za tehničke i inženjerske struke. Radionice obuhvataju 180 časova teorijskih i eksperimentalnih vježbi uz korišćenje multimedijalnih sadržaja i kontinuiranu provjeru znanja. Predavanje i vježbe vodit će univerzitetski profesori. Za prijavu za pohađanja besplatnih radionica potrebno je popuniti upitnik dostupan na sajtu Pomorskog fakulteta Kotor, a rok za prijave je 15. maj 2026. godine.

0: vijesti.
1: Ministarstvo odbrane i vojska Crne Gore pokrenuli su postupke protiv dvojice pripadnika vojske nakon što se u javnosti pojavio snimak na kojem jedan vojnik pjeva stihove posvećene četničkom komandantu Draži Mihajloviću uz podignuta tri prsta. Iz resora odbrane poručuju da su nadležne službe reagovali i prije objave videozapisa u medijima, te naglašavaju da uniforma vojske Crne Gore ne smije biti prostor za veličanje bilo koje ekstremističke ideologije. Apelacioni sud preinačio je presudu Podgoričkog višeg suda, izrekao strože kazne zatvora u ukupnom trajanju 26 godina pripadnicima kriminalne organizacije koju organizovao Mile Radulović. Iz apelacionog suda saopštili su da su odbili kao neosnovane žalbe branilaca optuženih Martini Stefana Jankovića, Edine Jelvina Muratovića, Vladimira Ulame, Marka Peruničića i Stefana Micića protiv presude višeg suda, dok je uvažio žalbu SDT-a i preinačio tu presudu. Crna Gora u protekle tri godine ostvarila je najbolje rezultate u korišćenju sredstava iz fondova Evropske unije od početka procesa evropske integracije, saopštila je resorna ministarka Majda Gorčević. Samo tokom 2025. godine Crna Gora je povukla rekordan iznos od preko 245 miliona eura, što je više sredstava iz EU fondova nego tokom perioda od 2016. do 2019. godine, kazala je Gorčević. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić poručio da je Crna Gora danas bila domaćin prvog samita predsjednika parlamenta zemalja članica Parlamentarne skupštine Mediterana, na kojem je potpisan istorijski akt o pristupanju Republike Azerbejdžan i Jermenije u svojstvu posmatrača toj organizaciji uz ocjenu da poruke pomirenja i parlamentarne saradnje predstavljaju snažan podsticaj dijalogu u vremenima globalnih izazova. Američki predsjednik Donald Trump ocijenio je da bi rat u Iranu mogao da bude brzo okončan i poručio da većina ljudi razumije njegov cilj da se zaustave nuklearne ambicije Teherana. Njegovi komentari uslijedili su nakon što je Iran saopštio da se američki predlog za okončanje sukoba i dalje razmatra. Američki portal Axios objavio je da Bijela kuća vjeruje da je blizu postizanje memoranduma o razumijevanju sa Iranom u 14 tačaka koji bi mogao da postavi okvir za detaljnije pregovore o nuklearnom programu. Oko 40 putnika napustilo je kruzer zahvaćen smrtonosnim izbijanjem Hante virusa tokom zaustavljanja na ostrvu Svete Helena, prenosi Associated Press. Među njima je bila i supruga putnika iz Holandije koji je preminuo. Ministarstvo vanjskih poslova Holandije navelo je da se desetine putnika siši iz broda na toj udaljenoj britanskoj teritoriji Južnom Atlantiku nakon što je zabilježen prvi smrtni slučaj. Sindikat kulture organizovao jutros polučasovni štrajk upozorenje jer nisu zadovoljni dosadašnjim reakcijama Ministarstva kulture i medija na njihove zahtjeve o povećanju zarada. I zaposleni u pljeveljskim ustanovama kulture pridružili su se štrajku koji je organizovan širom države, zahtijevajući povećanje zarada za 30%. Umjereno je do potpuno oblačno, ponegdje kiša, popodne uglavnom suvo, sunčani periodi, vjetar slab do umjeren u višim predjelima na primorju, ponegdje pojačan južni, temperatura do 23 stepena. Čuli ste vijesti.
2: Radio Crne Gore, prvi program.

0: U narednim minutima saznaćemo što se dogodilo na današnji dan. Danas je 7. maj. 1711. godine rođen je Ruđer Bošković, matematičar, pisac i filozof. Bio je direktor Optičkog instituta Francuske mornarice. Na današnji dan 1840. godine rođen je Petar Iljič Čajkovski, ruski kompozitor. Najistaknutiji je ruski simfoničar 19. vijeka. Njegove opere su Evgenije Onjegin, Pikova dama, kao i uvertira Romeo i Julija. 7. maja 1892. godine rođen je srpski pisac Milutin Bojić. Autor je potresne poeme Plava grobnica. 1901. godine rođen je američki filmski glumac Gary Cooper. Najbolje uloge ostvario je u filmovima Tačno u podne, Za kim zvona zvone i Drvo za vješanje. Na današnji dan 1907. godine na Cetinju je otvorena škola igranja. Nastava je organizovana u Zetskom domu, a vodio je Mirko Katarivas, poznati beogradski učitelj. 1931. godine svečano je otvorena prva autobuska linija na relaciji Podgorica-Beograd. Na današnji dan 1932. godine u Meranu je umro princ Petar Petrović, najmlađe dijete i treći sin kralja Nikole i kraljice Milene.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

Izložba sa onu stranu kože akademskog grafičara Nikole Karadeglića otvorena je u Gradskoj galeriji do 12. maja. U kinu Boka danas od 18 sati prikazivaće se avanturistički film Mortal Kombat 2, a od 20 sati i 30 minuta dokumentarni Iron Maiden Burning Ambition. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas od 14 do 21 sat rade doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković. U dječjem dispanzeru od 14 do 21 sat radi doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je doktor Jovan Milović, a od 19 do 7 sati sutra ujutru dežurna je doktorka Anželika Pejaković. U novom izdanju emisije Svijet nauke od 17.15 u fokusu su aktivnosti i zanimljivost Instituta za biologiju mora. Uređuje i vodi Mihaela Moškov.

Koncert je okončan nastupom Ekumenskog zbora Konkatedrale Svetog Petra iz Bara pod dirigentskom palicom Varvare Lojko.

Izložba Sa onu stranu kože akademskog grafičara Nikole Karadeglića otvorena je u Gradskoj galeriji do 12. maja. U kinu Boka danas od 18 sati prikazivaće se avanturistički film Mortal Kombat 2, a od 20 sati i 30 minuta dokumentarni Iron Maiden Burning Ambition. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas od 14 do 21 sat rade doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković. U dječjem dispanzeru od 14 do 21 sat radi doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je doktor Jovan Milović, a od 19 do 7 sati sjutro ujutru dežurna je doktorka Anželika Pejaković. U novom izdanju emisije Svijet nauke od 17.15 u fokusu su aktivnosti i zanimljivost Instituta za biologiju mora. Uređuje i vodi Mihaela Moškov.

Izložba Sa onu stranu kože akademskog grafičara Nikole Karadeglića otvorena je u Gradskoj galeriji do 12. maja. U kinu Boka danas od 18 sati prikazivaće se avanturistički film Mortal Kombat 2, a od 20 sati i 30 minuta dokumentarni Iron Maiden Burning Ambition. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas od 14 do 21 sat rade doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković. U dječjem dispanzeru od 14 do 21 sat radi doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je doktor Jovan Milović, a od 19 do 7 sati sutra ujutru dežurna je doktorka Anželika Pejaković. U novom izdanju emisije Svijet nauke od 17.15 u fokusu su aktivnosti i zanimljivost Instituta za biologiju mora. Uređaj vodi Mihaela Moškov.

0: Radio Kotor. One, two, three, four. Svijet nauke. Svijet nauke.
1: Uvažene slušateljke i slušaoci, pratite emisiju Svijet nauke. Ja sam Mihaela Moškov. U ovom izdanju emisije u fokusu su aktivnosti i zanimljivosti Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore, a imamo i jednu zanimljivost o Nacionalnom parku Lovćen. Uživajte u narednim minutama. Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore je u saradnji sa izdavačkom kućom Springer objavio tri monografije u okviru serijala The Handbook of Environmental Chemistry. Ove publikacije predstavljaju sveobuhvatan, naučno utemeljen prikaz ključnih ekoloških i hemijskih procesa u Boki Kotorskoj i duž crnogorske obale Jadrana, uz poseban naglasak na održivo upravljanje i zaštitu morskih resursa. Prva monografija, The Boka Kotorska Bay Environment 2017. sistematizuje znanja o stanju životne sredine u Boki Kotorskoj, Južni Jadran, zasniva se na višedecenijskim istraživanjima i podacima prikupljenim u okviru kompleksnih terenskih aktivnosti, kao i na relevantnoj naučnoj literaturi. Posebna pažnja posvećena je uticajima aktivnosti u obalnom pojasu na floru i faunu, kao i na fizičko-hemijske karakteristike vode, sedimenata i biote. Knjiga razmatra i ključne pritiske savremenog razvoja, uključujući turizam, kruzing, pomorski saobraćaj, brodogradnju, marikulturu i promjene uslovljene klimatskim trendovima, ukazujući na moguće konflikte između privrednih djelatnosti i očuvanja ekosistema. Godine 2021. objavljene su dvije monografije koje zajedno daju integrisan prikaz crnogorske jadranske obale. Monografija The Montenegrin Adriatic Coast Marine Biology fokusira se na biološke komponente sistema, uključujući biodiverzitet otvorenog i priobalnog mora, ključne zajednice i staništa, ribarstvo i marikulturu, kao i pitanje ugroženih i invazivnih vrsta. Publikacija naglašava međuzavisnost biodiverziteta i abiotičkih uslova, te daje osnovu za razumijevanje promjena i planiranje mjera zaštite i održivog korištenja resursa. Monografija The Montenegrin Adriatic Coast Marine Chemistry Pollution dopunjuje biološki tom analizom hemijskih procesa i zagađenja u morskom okruženju. Obuhvata hemijsko-oceanografske karakteristike, izvori i posljedice zagađenja, uključujući teške metale, organske zagađivače i plastični otpad, kao i teme kvaliteta vode u marinama i uticaja aktivnosti na obali i u pomorskom saobraćaju. Poseban značaj imaju poglavlja posvećena na monitoringu, procjeni rizika i pravnom okviru zaštite morske sredine, saopštili su iz Instituta za biologiju mora. Lovćen ponovo u fokusu svjetske nauke. Rad crnogorskih naučnika objavljen je u prestižnom časopisu, jedno od prvih savremenih istraživanja o nacionalnom parku nakon više decenija. Opširnije Dragan Sklender.
2: Sa posebnim zadovoljstvom obavještavamo javnost da je naučni rad Odnosi parka i zajednice u Nacionalnom parku Lovćen Crna Gora, čiji su autori Božidar Proročić i Snežana Didanović, objavljen u uglednom međunarodnom časopisu Environmental Management u izdanju Springer Nature. Rad se bavi odnosom lokalnih zajednica i zaštićenih područja sa posebnim fokusom na Nacionalni park Lovćen, ukazujući na ključne izazove, ali i mogućnosti za unapređenje održivog upravljanja, participacije lokalnog stanovništva i očuvanja prirodnih vrijednosti. Posebnu snagu ovom radu daje činjenica da predstavlja jedno od prvih savremenih naučnih istraživanja o Nacionalnom parku Lovćen, objavljenih u međunarodnom časopisu nakon više decenija, čime se Lovćen vraća u fokus međunarodne naučne i stručne javnosti. Rezultati istraživanja imaju širi značaj i mogu poslužiti kao pouzdana naučna osnova za unapređenje politika upravljanja zaštićenim područjima, ne samo u Crnoj Gori, već i u regionu i Evropi. Ovaj uspjeh predstavlja i značajnu afirmaciju nauke iz Crne Gore na međunarodnoj sceni. Rad je u cijelosti dostupan na internetu. Autori su zahvalili svim saradnicima, institucijama i predstavnicima lokalne zajednice koji su svojim znanjem i iskustvom doprinijeli realizaciji ovog istraživanja. Ovaj naučni rad predstavlja značajan doprinos razumijevanju savremenih odnosa između čovjeka i prirode, kao i razvoju održivih modela upravljanja zaštićenim područjima.
1: Program jačanja kapaciteta u oblasti matematike, fizike, informacionih i komunikacionih tehnologija u opštini Kotor predstavlja strateški pilot projekat osmišljen da osnaži mlade talente u Kotoru u oblastima koje su zvanično identifikovane kao deficitarne na teritoriji naše opštine. STEM oblasti obuhvataju nauku, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku, a riječ je o izuzetno važnim disciplinama koje danas nalaze primjenu u svim granama tehnike i inženjerstva. Projekat se realizuje uz podršku Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti opštine Kotor. Ovaj projekat Pomorskog fakulteta namijenjen je srednjoškolcima i osnovnoškolcima koji pokazuju posebno interesovanje za STEM oblasti. Projekat

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
0: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vodi vas oko planete
1: Saša Karajović.
0: U prvom majskom izdanju vodimo vas u Beograd, u kome se nalazi jedan od najzanimljivijih muzeja na svijetu, barem prema nekim tur operatorima, a otkrivamo i značenje kruga dvojke. Nedavno je završena velika svemirska ekspedicija Artemis 2. Saznat ćete i koja je pjesma čuvenog pjevača Prince zagospodarila rado gledanom serijom. I najavljujemo zanimljivi dokumentarni film Jamesa Camerona Tajne pčele. Danas završavamo sa preslušavanjem eurovizijskih pobjednika od 2019. do 2026. godine, a u muzičkim pauzama danas slušamo pjesme iz drugog polufinala, posljednjih pet. To su numere iz Australije, Norveške, Ukrajine, Albanije, a na početku slušamo pjesmu sa Malte.

Na pjesmi Eurovizije koje svake godine organizuje Europska radiodifuzna unija, do sada su pobjedile 72 pjesme koje je napisalo 150 autora. Ovo takmičenje emituje se svake godine od svog debija 1956. i jedan je od najdugovječnijih televizijskih formata na svijetu. Pobjednik takmičenja se kroz istoriju određivao brojnim tehnikama glasanja, od kojih su glavne bile dodjeljivanje poena od strane stručnih žirija ili publike putem televotinga. Pobjednikom se proglašava onaj ko sakupi najviše poena. Zanimljivo je da prvo takmičenje 1956. godine u Švajcarskoj bio objavljen samo pobjednik i to je bio jedini slučaj u istoriji ovog takmičenja. U proteklih 70 godina do sada je održano 69 takmičenja sa po jednim pobjednikom svake godine osim 1969. kada su zbog istog broja bodova pobjedu podijelile čak 4 zemlje. Inače, na ovom takmičenju pobjeđivale su pjesme iz 27 država, od kojih je jedna nestala sa svjetske mape. U pitanju je Jugoslavija. Švajcarska je bila prva pobjednica, 56. a one sa najvećim brojem pobjeda su Irska i Švedska, sa po 7 trijumfa. Dvije osobe pobjedile su više puta kao izvođači, i to su Johnny Logan iz Irske 1980. i 87. godine, kao i Loreen iz Švedske, koja je triumfovala 2012. i 2023. godine. Logan je jedan od 7 autora koji su napisali više od jedne pobjedničke pjesme. On je bio autor pobjedničkih numera 1980. i 1992. Ostalih 6 autora sa više pobjeda su Willy van Hemert iz Holandije 1957. i 59. Yves Descamps, koji je napisao pobjedničke numere za Monako 1971. i Luksemburg 1972. Rolf Lovland, autor norveških pjesama 1985. i 95. godine. Brendan Graham, autor irskih pobjedničkih numera 1994. i 96. godine, te Thomas Goransson i Peter Bostrom, koji su napisali švedske pobjedničke numere 2012. i 2023. godine. Inače, relativno je malo pobjednika pjesme Eurovizije koje je uspjelo da postigne značajniji uspjeh u muzičkoj industriji. Najznačajniji pobjednici koji su postali svjetske zvijezde su grupa ABBA, koja je pobjedila za Švedsku 1974. godine, i Kanađanka Celine Dion, koja je triumfovala za Švajcarsku 1988. godine. Od novijih pobjednika, Duncan Lawrence, koji je pobjedio za Holandiju 2019. postigao je ogroman uspjeh na streaming servisima tokom 2021. godine, a njegova pjesma Arcade postala i najslušanija eurovizijska numera na Spotify-u. Tu je i Maneskin, pobjednički bend iz Italije 2021. sa pjesmom Zitti e Buoni, koja je također stekao planetarnu popularnost u mjesecima nakon svoje pobjede.